ni mfuluba za juma zalani kana kukorola ndalama zanu kusako ife timakhulupirira kuti nzotheka kutsekula makomaza juma kwa aliyense pindula sako anthuni lankhani nkhani mumakhala ndi mwayi wosungitsa ndalama zanu kubwereka ndalama kulandira kupungua kasamiridwe ka ndalama ndinso maphunziro siyana-siyana kwa mamembala onse a sako mwamvatu za ubwino wake apa ndiye ngati mukufuna kudziwa zambiri zakalowedwe komanso za sako imene mukuyenera kulowa imbani foni lero pa nambala izi 086-568-882 ndi 0985-568-882 komanso 0212-220-654 lowani sako lero kwina kuli konse komwe muli mdziko lino kwaniritsani maloto anu a za juma Tengao akupatsirani nda Malawi Union of Savings and Credit Cooperatives, MUSCO.